Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. V ponedeljek 20. junija obiskal meniško skupnost in opatijo Monte Cassino. Prisluhnili bomo pridigi kardinala Michaela Černija na otvoritveni maši 21. plenarnega zasedanja Zveze vzhodnoafriških škofovskih konferenc v Nairobiju. Prisluhnili bomo prvemu delu prispevka po sledeh svetega Frančiška Asiškega v Rimu, duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Lovrenca Brindiškega. Papež Leon XIV. Je danes v ponedeljek 20. julija dopoldne zasebno obiskal meniško skupnost in opatijo Monte Cassino, kjer se je ustavil v molitvi na grobu svetega Benedikta in mu zaupal svojo molitev za mir v tisti deli sveta, ki jih prizadeva prilivanje krvi in konflikti. Potem, ko je skupnost okusil, se je vrnil v Castel Gandolfo. Kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, ki je od 18. do 22. julija v Nairobiju v Keniji na 21. plenarnem zasedanju Zveze vzhodnoafriških škofovskih konferenc, ki poteka na Katoliški univerzi Vzhodne Afrike od 19. do 26. julija letos, je v nedeljo 19. julija, torej na 16. nedeljo med letom, daroval otvoritveno sveto mašo. Dogodek, ki združuje približno 140 škofov iz 9 škofovskih konferenc članic Sudana, Južnega Sudana, Etiopije, Eritreje, Ugande, Kenije, Tanzanije, Malavije in Zambije ter pridruženi regiji Džibuti in Somalija, ima letošnjo temo Sinodalna pot Zveze vzhodnoafriških škofovskih konferenc z mladimi, gradnja mostu občestva, upanja, pravičnosti in dobrega vodenja. Prisluhnemo kardinalovi pridigi.
3: Dearest brothers and sisters,
1: dragi bratje in sestre,
3: today's gospel centers on the reality of the kingdom of heaven.
1: Današnje evangelije se osredotoča na resničnost nebeškega kraljestva. Jezus pripoveduje tri prilike, o pšenici in ljulki, gorčičnem zrnu in kvasu, ki jasno ločujejo kraljestvo njegovega očeta od vseh drugih oblik človeške organizacije in vladanja. Če ga pogledamo natančneje, spoznamo, da nam kraljestvo sploh ni tuje ali oddaljeno, je zelo blizu, že med nami, vendar zahteva naše zavedanje in predvsem konkretno udeležbo. Papež Leon XIV. V svoji okrožnici Magnifica Humanitas piše, to je blagoslov, ki ga prosimo od Boga in naloga, ki je pred nami, da smo služabniki prihajajočega kraljestva. Kaj je torej to kraljestvo, ki prihaja? In kako smo lahko njegovi služabniki, kot spodbuja sveti oče? Naj začnem z evangeljsko prispodobo. Nebeško kraljestvo, pravi Jezus, je podobno gorčičnemu zrnu. Papež Leon pojasnjuje, krščanska perspektiva ni omejena na obsodbo zla. Zgodovino gledamo luči križanega in ostalega gospoda, ki mu je oče dal vso oblast v nebesih in na zemlji. Sedanjosti ne smatramo za vnaprej določeno usodo, temveč za priložnost za osebno in kolektivno spreobrnenje. Poleg tega verujemo v moč kraljestva, ki raste iz drobnega gorčičnega zrna in ki, ko je enkrat posejano, vzklije in raste. Medtem, ko je okoli nas hrup zmede, dobrota tiho raste iz zemlje. Z besedami preroka Izaija, glej, delam nekaj novega, zdaj vzhaja, ali ne vidite? S temi besedami nam papež Leon pomaga dojeti pomen evangeljske prilike v gorčičnem zrnu. Kliče nas, da živimo globoko upanje, ki je sposobno izvati najbolj negativne, čeprav na vides realistične, razlage resničnosti, da bi lahko za upanjem zaznali moč dobrega semena, ki je kljub številnim stiskam sposobno vzkliti in rasti. Sveti oče nas svari pred lažnim realizmom, ki je pasivnost in resignacija. Namesto tega poudarja pogumno obsojanje zla. Kot kristjani smo poklicani, da se ne ustavimo zgolj pri obsojanju, kar je potrebno, a ne zadostno, ampak da si prizadevamo prepoznati in slediti novim potem, ki jih Gospod že odpira pred nami. Zato je naša današnja prisotnost tukaj seme polno upanja. Predvsem se obračam na mlade in se sklicujem na besede papeža Frančiška. Prosim, ne pustite se oropati upanja. V srcu nosimo privlačnost evangeljske podobe semena. Prosimo Gospoda, naj nam pomaga, da se vedno bolj učimo graditi mostove upanja, da bomo lahko molili in delali, pridi tvoje kraljestvo. O današnjem evangeliju Jezus govori tudi o svojem kraljestvu s priliko o pšenici in ljulki. Nebeško kraljestvo, je rekel Gospod, je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Ta druga podoba je še posebej zanimiva. Bodite pozorni na odnos posestnika, ki je, ko je bil opozorjen na nepričakovan pojav ljulke na svoji njivi, naročil svojim kmetom, naj počakajo do žetve, da ga ločijo od pšenice, ne da bi vztrajali pri takojšnjem izkoreninjenju zla iz te zemlje. To je potrpežljiv, preudaren in z vero

0: Diplomatsko orodje za preprečevanje konfliktov in obnovo zaupanja. Soočeni z impulzivnimi sporočili, agresivno retoriko in politiko moči, ki so značilne za naš čas, je poklic diplomacije spodbujati dialog z vsemi stranmi, vključno s tistimi sogovorniki, ki veljajo za manj priročne ali niso upravičeni do pogajanj. Zato je treba uporabiti vsak kanček ponižnosti in potrpežljivosti, da bi negovali tudi najmanjše znake dobre volje med stranmi v konfliktu, da bi pospešili proces miru. Dragi prijatelji, takšen preudaren in potrpežljiv pristop, značilen za Božje kraljestvo, bi moral nas, Jezusove učence, voditi k razvijanju vsakodnevne diplomacije, gradnji mostov med seboj in z vsemi, tako znotraj cerkve kot v družbi. Svet, potrjuje papež Benedikt XVI, je odrešen z Božjo potrpežljivostjo, uničuje pa ga človeška nepotrpežljivost. Potrpežljivost nas sili, da gradimo vedno trdnejše mostove občestva, upanja in pravičnosti ter dobrega vodenja, kot to počne ta skupščina. Preveč enostavno se je ujeti v prenagljene in nepravične sodbe. Namesto tega občudujemo in posnemajmo tistega, ki je gospodar moči, a sodi milo in vlada z veliko prizanesljivostjo, kot je rečeno v današnjem prvem berilu. Končno tretja prilika primerja nebeško kraljestvo kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Ta podoba jasno spodbuja tiho, temeljito in resnično učinkovito delo spreminjanja situacij trpljenja in krivice. Ne gre za to, da bi se bahavo razkazovali, temveč za to, da živimo vsakdanje življenje in tiho spreminjamo svet od znotraj, v globoki skupnosti z Bogom in z drugimi. To, pravi sveti Pavel, je delo duha, ki deluje tiho in učinkovito od znotraj, nam pomaga v naši šibkosti in prosi za nas z neizrekljivimi vzdihi. In to je močno in skrivnostno delovanje svetega duha, kot pravi papež Leon v okrožnici Magnifica Humanitas. Tako smo kristjani, ki živimo v svetu, poklicani, da ga spreminjamo in preoblikujemo na način svetega duha, od znotraj. Pod vodstvom svetega duha, nas spominja papež Leon, se cerkev pusti razsvetliti Božji besedi, razbira znamenja časov in ustvarjalno išče nove poti, da bi odnosi med ljudmi in narodi postali vedno bolj usklajeni z zahtevami Božjega kraljestva. Tukaj je torej tretja naloga, ki nam je zaupana. Graditi pristne mostove občestva. To ne pomeni posnemanje ali asimilacije svetovnih navad na slepo srečo, razvodenitev naše krščanske identitete ali omilitve zahtev evangelija. Gre za to, da smo v svetu kot spreminjajoča se vitalnost, kot kvas. Kajti sveti duh nas pripelje v intimno občestvo z Bogom in posledično ustvarja resnično občestvo med nami in sega do drugega. Tako resnično sodelujemo pri gradnji kraljestva in izpolnjujemo svojo vlogo kvasa v zelo različnih kontekstih, v katerih živimo. Zaključne vrstice Magnifica Humanitas pravijo, da z isto vero kot Marija postanimo tkalci upanja v našem svetu. Si podeljujemo to, kar smo in kaj imamo, zlasti za in z mladimi, da bi Jezusova navzočnost rasla med nami in da bi njegovo kraljestvo dobilo obličje. To je milost gradnje mostov občestva, upanja, pravičnosti in dobrega vodenja, za katero molimo med to sveto Evharistijo kot za dar z neba.
1: V pripravi na obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška predstavljamo nekatere vidike njegovega življenja povezane z Rimom. Večno mesto je bilo zanj v začetku 13. stoletja najprej kraj romanja in srečanja z revnimi, nato pa je bilo pomenljivo zaradi papeškega priznanja njegovega načina življenja. Danes lahko na podlagi frančiškanskih virov, dokumentov in nekaterih izročil sledimo njegovemu bivanju v mestu bazilik, mostov, bolnišnic, blatnih bregov in antičnih ostankov. Frančiškanski viri nam ne približajo samo enega tako imenovanega Frančiškovega Rima, ampak nudijo vpogled v različne stvarnosti. Rim romanja in revnih v letih spreobrnjenja. Rim Laterana, kjer je Frančišek med letoma 1209 in 1210 papeža Inocenca III. Prosil naj prizna njegov način življenja. Sledi še Rim poznejših obiskov, odnosov s kardinali, z Jakobo X. Soli in spominov na Trastevere. Njegovo prvo potovanje

0: ki je potekalo še pred ustanovitvijo frančiškanskega reda, opisuje legenda treh tovarišev. Frančišek odide v Rim na romanje. Vir ne navaja datuma, vendar ga raziskave umeščajo v prva leta spreobrnjenja, verjetno okoli leta 1206. Frančišek je bil mladenič v procesu preobrazbe. Privlačilo ga je uboštvo, ki ga je želel spoznati tudi fizično, na telesu, ne samo v mislih. Iz Umbrije je prišel po poti, ki so jo skozi stoletja utirali romarji. Iz pokrajine, kjer sta kamen in nebo pomeri človeka, je prispel v Rim, ki ima drugačne značilnosti in razsežnosti. Mesto, s katerim se tedaj sreča, je nepovezano. Preteklost je še vedno fizično prisotna v sedanjosti. Zlomljeni antični stebri stojijo ob hišah iz opeke in lesa. Slavoloki postanejo prehodi v soseski. Ostanki forumov Palatina in Cirkusa Maximusa niso ruševine v sodobnem pomenu besede. Kraji, ki so ločeni in namenjeni ogledu, so živa materija mesta, kamnolomi. Predstavljajo zatočišča, meje, referenčne točke. Reka Tibera je v tistem času poskrbela za gibanje. Da bi prišli do bazilike svetega Petra, je bilo potrebno prečkati most pri Angelskem gradu, ki vodi do Hadrianovega mavzoleja, ki je bil že preurejen v trdnjavo. Južneje je otok na Tiberi omogočal še en prehod proti področju Trastevere in pristanišču Ripa Grande. Reka ni bila pomembna samo zaradi obrežja, ampak za delo, prevoz, prihode številnih ljudi. Na bregovih je človek srečal čolnarje, romarje, tovorne živali in reveže.
1: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Lovrenca Brindiškega. V Brindisiju se je leta 1559 rodil slavni cerkveni učitelj, sveti Lovrenc Brindiški. To ime si je prevzel Giulio Cesare Rossi, ko je vstopil v kapucinski red. Že od otroštva ga je privlačila družina svetega Frančiška Asiškega. Ko mu je pri 7 letih umrl oče, ga je mati zaupala v oskrbo bratom minoritom v domačem mestu. Nekaj let kasneje se je z materjo preselil v Benetke in tam spoznal kapucine, ki so prav tedaj začeli veliko duhovno prenovo, ki je sprožil Tridentinski koncil. Leta 1575 je Lovrenc z redovnimi zaobljubami postal kapucinski brat, leta 1582 pa je bil posvečen v duhovnika. Že med teološkim študijem je pokazal izjemne intelektualne sposobnosti. Zlahka se je naučil starih jezikov, grščine, hebrejščine in sirščine, pa tudi modernih, nemščine in francoščine, poleg italijanščine in latinščine, ki so jo teda še tekoče govorili vsi ljudje v cerkvenih in kulturnih krogih. Kot učinkovit pridigar ni samo do globin poznal svetega pisma, ampak tudi rabinsko literaturo, da so ga občudovali sami rabini. Kot teolog je znal predstaviti katoliški nauk tudi kristjanom, ki so pristopili k reformaciji. Svojo jasno in mirno razlago je pokazal na biblične in patristične temelje vseh členov vere, ki jim je oporekal Martin Luther. Med njimi primat Petra in njegovih naslednikov, božji izvor škofovstva, upravičenje kot človekova notranja preobrazba, nujnost dobrih del za zveličanje. Lovrenčev uspeh nam pomaga razumeti, da je tudi danes, ko s tolikšnim upanjem gradimo ekumenski dialog, soočenje s svetim pismom branim v izročilu cerkve temeljnega pomena, kako sem omenil v apostolski spodbudi verbom domini. Tudi preprosti verniki brez posebne izobrazbe so bili deležni dobrin Lovrenčeve prepričljive besede. Tudi danes nova evangelizacija potrebuje dobro usposobljene, goreče in pogumne apostole, da bosta luč in lepota evangelija premagali etični relativizem in versko brezbrižnost, ter preobrazili miselnost in delovanje v pristen krščanski humanizem. Preseneča nas, da je sveti Lovrenc Brindiški mogel neutrudno pridigati doma in na tujem, čeprav je opravljal še druge odgovorne službe. V kapucinskem redu je bil profesor teologije, magister novincev, večkrat provincialni minister in generalni definitor. Slednjič pa od leta 1602 do 1605 tudi generalni minister. Sredi tolikega dela je Lovrenc gojil izjemno goreče duhovno življenje. Veliko časa posvečal molitvi in obhajanju svete maše, ki jo je pogosto podaljšal na cele ure, ko ga je prevzel spomin na gospodovo trpljenje, smrt in vstajenje. V šoli svetnikov se lahko vsak duhovnik izogne nevarnosti aktivizma, samo če poskrbi za lastno notranje življenje. V duhovnikovem življenju je najpomembnejši prav trenutek molitve. V njem še bolj učinkovito deluje Božja milost, ki daje rodovitnost njegovemu služenju. Molitev je prva usluga, ki jo mora duhovnik ponuditi skupnosti. In zato morajo imeti trenutke molitve v našem življenju resnično prednost. Če nismo notranje v občestvu z Bogom, tudi drugim ne moremo dati ničesar. Vedno si moramo pridržati čas, ki je potreben, da smo v občestvu z našim Gospodom. Lawrence vse, ne samo duhovnike, spodbuja, naj gojijo molitveno življenje. Oče, bi si zamislili v to resničnost, da je Bog resnično navzoč pred nami, ko se o molitvi pogovarjamo z Njim, da zares posluša našo molitev, čeprav molimo samo srcem in v duhu. In da ni samo navzoči nas posluša, ampak more in rade volje in z največjim zadovoljstvom želi uslišati naše prošnje. Njegovo delo zaznamuje tudi prizadevanje za mir. Tako papeže kot katoliški vladarji so mu zaupali pomembne diplomatske misije, da bi presegli spore in pospeševali slogo med evropskimi državami, ki jih je v tistem času ogrožalo Otomansko cesarstvo. Prav na eni takih diplomatskih misij je sveti Lawrence dokončal svoje zemeljsko življenje leta 1619 v Lizboni, kamor je šel na srečanje s španskim kraljem Filipom III. Za svetnika je bil razglašen leta 1881. Papež Janez XXIII. Pa mu je dal leta 1959 ob 400. Obletnici rojstva naziv doktor apostolikus, apostolski učitelj. Poleg tega je bil zelo upoštevan mariolog, avtor zbirke Govorov o Mariji z naslovom Mariale, kjer jasno potrjuje brezmadežno spočetje in sodelovanje pri Kristusovem delu odrešenja. S pretajeno teološko občutljivostjo je Lawrence Brindeški poudaril tudi delovanje Svetega Duha, ki svojimi darovi razsvetljuje in podpira naše napore. Sveti Duh osladi jarem Božje postave in olajša njegovo težo, da bi se z lahkoto in celo z užitkom držali Božji zapovedi. To kratko predstavitev življenja in nauka svetega Lawrencea Brindeškega bi rad sklenil s poudarkom, da je vse njegovo delovanje navdihovala velika ljubezen do svetega pisma, ki ga je znal v veliki meri na pamet. Božja beseda je svetilka za um in ogenj za voljo, da bi človek mogel spoznati in ljubiti Boga. Za notranjega človeka, ki po milosti živi od Božjega duha, je to kruh in voda, a kruh slajši od medu in voda boljša od vina in mleka. Je kladivo za srce, ki je trmasto zakrknjeno v zlobi. Je meč proti mesu, svetu in hudemu duhu, da razseka sleherni greh. Sveti Lawrence Brindeški nas uči, kako ljubiti sveto pismo, kako rasti v domačnosti z njim, gojiti vsak dan prijateljstvo z Gospodom v molitvi. To je vir, iz katerega naj zajemamo, da bo naše krščansko pričevanje sposobno privesti ljudi našega časa Bogu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. V uvodu v novo knjigo. Miru ne prinaša atomsko orožje, ampak razorožitev. Monsignor Gallagher v Kijevu položil cvetje v spomin na žrtve revolucije leta 2014 in vojne. Nadaljujemo s prispevkom po sledeh svetega Frančiška Asiškega v Rimu. Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svete Marije Magdalene.
4: Nadškof Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, je v ponedeljek 20. julija sklenil svoj 5-dnevni obisk v Ukrajini. V preteklih dneh jo je obiskal kot papežev posebni odposlanec na slovesnosti ob 35-letnici ponovnega odprtja struktur katoliške cerkve latinskega obreda. Sveto mašo je daroval v nedeljo 19. julija pred karmeličanskim svetiščem, ki je posvečeno Mariji Božji materi v Berdičivu 180 km južno od Kijeva. V ponedeljek dopoldan je v Kijevu na spominsko obeležje na Majdanu posvečeno žrtvam revolucije leta 2014 in vojne, ki je izbruhnila leta 2022, položil šopek vrtnic v spomin na umrle. Spremljal ga je zunani minister Andrij Sibiga, s katerim se je nato sestal na dvostranskem srečanju. Med pogovorom je bila ponovno izražena solidarnost svetega sedeža z ukrajinskim ljudstvom, zlasti v tem vojnem času, v upanju, da bo čim prej dosežen pravičen in trajen mir. Sledilo je srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V ponedeljek zvečer pa je potekalo srečanje z vseukrajinskim svetom cerkva in verskih organizacij. Njegovi predstavniki so spregovorili o izzivih, s katerimi se skupaj s prebivalstvom nenehno soočajo, ter o pozitivnem sodelovanju, ki se je vzpostavilo med različnimi verskimi skupnostmi. Kot so pojasnili, glavni problem ostaja vojna. Poudarili so, da so ljudje utrujeni in izčrpani, vendar si vsak dan prizadevajo živeti dostojanstveno in z željo po novem začetku. Želijo si, da bi končno zavladal mir, ki pa mora biti pravičen. Na to so se zahvalili svetemu sedežu in apostolskemu nunciju Kulbokasu za nenehno bližino in pomoč v teh letih konflikta ter ponovno poudarili pomen nadaljne duhovne podpore in molitve. Hkrati so izpostavili tudi potrebo, da bi se prek diplomatskih poti od političnih voditeljev zahtevalo vedno večje prizadevanje za končanje konflikta. Vseukrajinski svet cerkva je dosegal dogovor, da so duhovniki oproščeni vojaške obveznosti. Vlada in politične oblasti so pokazale, da razumejo pomen cerkva. Njihovo vlogo so prepoznali kot bistveno za posameznika in podporo prebivalstvu. Nadškof Gallagher je izrazil spodbudo za dosežene konkretne rezultate, ki niso vedno samoumevni, še posebej v času vojne.
3: Vatikanska založba Lev je izdala novo knjigo papeža Leona XIV. Z naslovom Razorožen in razorožujoč. Mir je dar. Delo pod uredništvom Alessandra Banfija je prva zbirka besedil, ki zajema iz različnih nagovorov papeža Leona XIV. Na temo miru od dneva njegove izvolitve 8. maja 2025 in ga uvaja doslej še neobjavljeno besedilo Leona XIV. Mir z vami. To je prvi pozdrav, s katerim se ostali Jezus obrnil na svoje apostole. To je tudi prvi dar, ki ga je ostali Kristus podaril svojim prijateljem in vsemu svetu – mir. Vendar pa ta mir ni poceni. Poveličeno telo učitelja iz Nazareta je kazalo rane trpljenja. Šel je skozi sovraštvo, nasilje, brezobzirne napade sveta. Jezus Kristus je razorožen in razorožujoč pretrpel krivico in je vstal. Evangeljsko oznanilo se je vključilo in se vključuje v zgodovino. Danes, kot pred 2000 leti. Mir je velika želja, ki vznemirja mnoga srca. Vendar pa je pogosto tudi ogrožen, poteptan in zasmehovan. Danes so kar 103 države na nek način vpletene v vojno na zemlji. Orožje grmi in obija v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, v Sudanu, Mjanmaru, v Jemnu, v Kongu in o toliko drugih žariščih. Moj ljubljeni predhodnik, papež Frančišek, je v svojem času skoval izraz Tretja svetovna vojna po kosi, da bi opisal razmere razširjene konfliktnosti, kakršnih ni bilo vse od konca druge svetovne vojne. O pregledu mojih izjav na to temo, ki so sedaj zbrane v tej antologiji, želim poudariti nekatere vidike, ki so mi pri srcu. Mir je najprej odgovornost. Če je naš prvi vzgib ob težavi, na katero naletimo, na napetost, ki jo doživljamo, na žalitev, ki jo trpimo, obsojanje, obtožba ali celo obsodba drugih, je pogubno, če se bosta okoli nas najprej razrasla brezbrižnost in potem sovraštvo. Obstaja način gledanja na stvarnost, ki ruši in ne gradi. Mir pa se začne pri meni, začne se pri nas. Sveti Avguštin je dejal, težki časi so, trdi časi, časi nesreč. Živite dobro in svojo dobroto spremenite čase. Spremenite čase in ne boste imeli razloga za prituževanje. Ne moremo zahtevati miru od mogočnikov tega sveta, če ga ne začnemo živeti sami, začenši z našimi vsakodnevnimi odnosi, v družinah, po domovih, v mestih, na krajih, kjer delamo. Mir se gradi z majhnimi vsakdanjimi dejanji, s podarjenim nasmehom, z odpuščeno žalitvijo, z dobro besedo. Poleg tega se mir gradi z resnico. Tudi tisti, ki vodijo vojno, pravijo, da delujejo v imenu miru. Nihče ni tako predrzen, da bi izjavil, da hoče vojno zaradi vojne. Celo zemeljski mogočniki vedo, da vsak človek hrepeni po pravičnosti in želi živeti v miru. Zlasti po strahotnih posledicah dogodkov v Hirošimi in Nagasakiju je zatekanje k vojni vedno bolj pustolovščina brez povratka, kot je poudarjal sveti Janez Pavel II. Večkrat sem spomnil na goreč poziv, ki ga je sveti Pavel VI. Namenil Skupščini Združenih narodov. Kar združuje ljudi, je, kot je opozarjal moj častiti predhodnik, pogodba zapečatena s prisego, ki mora spremeniti prihodno zgodovino sveta. Nikoli več vojne, nikoli več vojne. Mir, mir mora voditi usodo narodov in vsega človeštva. Zlasti v jedrski dobi se mora uveljaviti resnica, da miru ne prinaša atomsko orožje, ampak razorožitev. To resnico, za katero se je pretekli desetletji, v kateri smo bili priče zmanjševanju jedrskih napetosti zdelo, da je trdno uveljavljena, je zasenčila oboroževalna tekma, ki je danes zastrašujoča in zaskrbljujoča. Kot je v eni svojih pesmi zapisal kantavtor in pesnik Bob Dylan, obračujoč se na atomsko bombo. Sovražim te, ker te je naredil človek in si v človeški lasti in te upravlja človek. Cerkev danes pozorna do vseh ponižno postavlja vprašanje, ali naj človeška vrsta še naprej živi na zemlji. Kombinacija prevlade kibernetskih tehnologij in vse splošnega oboroževanja na sili, da si resno postavimo to vprašanje. Mir išče pričevalce. Ta antologija nam to približa z močjo številnih obrazov. Liki, o katerih je tu govora, med katerimi je blaženi Floribert Buana Čuj, Božja služabnika, Giorgio Lapira in Dorothy Day so simbol za mnoge moške in ženske, ki so osebno pospeševali mir tako, da so se uprli skušnjavi korupcije, pomagali ubogim in dajali prednost diplomaciji. Poleg znanih mož in žena mir utelešajo tudi protagonisti, ki niso slavni, so pa sledili svoji vesti. V zgodovini se je že zgodilo, da smo prišli na rob jedrske katastrofe. Kronike pripovedujejo, da je odločitev enega samega človeka, sovjetskega uradnika Stanislava Petrova, pomagala preprečiti morebitno svetovno jedrsko vojno. Bilo je 26. septembra 1983. Radarji v bunkerju blizu Moskve, kjer je bil Petrov na dolžnosti, so upozorili na izstrelitev večcelinskih balističnih raket iz Združenih držav proti Sovjetski zvezi. Šlo je za napako v ruskem satelitskem sistemu za sledenje. Petrov se je kljub ukazom odločil, da domnevnega napada ne bo prijavil. Odločitev je bila sprejeta v vesti nekoga, ki je vedel, da bi to preprosto dejanje lahko povzročilo milijone mrtvih. Svet, v katerem bi stroji, pa naj bodo še tako izpopolnjeni in hitrejši od nas, odločali o bombardiranju neoboroženih ljudi, bi bil zares strašen. Vest enega samega človeka je lahko vredna za ves svet. Končno pa mir potrebuje upanje. Cerkev bo nadaljevala z oznanjevanjem ljubezni do vseh moških in žensk. Če svet danes kaj išče, mislim, da je to sporočilo upanja za prihodnost. Z upanjem gledamo na jutri, saj smo v sporočilu Jezusa Kristusa našli njegov edini vir. Bistvo Kristusovega nauka je namreč, da usmiljanje, ljubezen, daritev življenja za druge premagajo smrt, osamljenost, nasilje. Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Tistim, ki so v nevarnosti, da zapadejo v skušnjavo obupa zaradi tolikih vojn, ki divjajo po svetu, namenjam povabilo, ki ga je že papež Pij XI razširil na vso cerkev. Zahvalimo se Bogu, ker nam daje živeti v težkih časih. Zdaj ni nikomor dovoljeno biti povprečen. Naj nas Bog vodi po poteh nenasilja. Naj verujoči in ljudje dobre volje nikoli ne nehajo delati kot graditelji pomiritve. Iz miru naj vsak naredi svoje življenjsko poslanstvo. Vatikan, 19. junija 2026.
4: V pripravi na obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška predstavljamo nekatere vidike njegovega življenja povezane z Rimom. Najstarejši in najbolj ganljiv prizor se je odvil v baziliki svetega Petra. Legenda treh tovarišev pripoveduje, da je Frančišek vstopil vanjo, si ogledal darove, ki so jih tam pustili romarji in ocenil, da so bili preveč skromni. Nato je na oltar vrgel dar, ki je bil bolj opazen. Vendar pa je takoj zatem storil še nekaj bolj radikalnega. Na skrivaj je svoje oblačila zamenjal z oblačili enega izmed drevežev in se pomešal med barače pred atrijem bazilike. Tomaž Čelanski v delu Življenje svetega Frančiška ta dogodek opiše v krajši obliki. Ko je Frančišek nekoč prišel na romanje v Rim, je slikel dragocena oblačila in sedel med revne. To ni spodbuden dogodek, ki bi bil uvod v spreobrnjenje, temveč dokaz. Frančišek ne opazuje revnih od daleč, ampak se za trenutek uživi v njihov položaj. Izkusi mraz stopnic, odvisnost od pogledov drugih. Področje Vatikana v začetku 13. stoletja je bilo daleč od belega in urejenega trga, ki je nastal šele stoletja kasneje. Okoli bazilike so bila gostišča, stojnice, prenočišča, dvorišča, odprti prostori. Tok ljudi je bil neprekinjen.

0: celotno cerkev. Na območju Laterana so bile razstavljene podobe antičnega Rima. Med njimi sta bila bronast kip Marka Aurelija, za katerega so v srednjem veku menili, da predstavlja Konstantina, in kapitolska volkulja, povezana z nastankom mesta Rim. Tla bazilike so bila iz starodavnega gladko obdelanega marmorja in so odsevala svetlobo. Frančišek je po njih hodil bos. Njegova stopala so bila umazana zaradi huje po cestah. Tomaž Čelanski to potovanje opiše z malo besedami. Frančišek gre v Rim s tovariši, da bi ponižno prosil za priznanje njegovega načina življenja, ki ga je tudi zapisal. Poznejši viri prizor okoli tega jedra razširijo. Legenda treh tovarišev nameni več prostora posredovanju škofa Guida in kardinala Giovannija di San Paola. Bonaventura govori o sanjah papeža Inocenca III., v katerih je videl lateransko baziliko, ki se podira, in zelo revnega moža, ki jo podpira svojimi rameni. Frančišek je dobil ustno odobritev, ki je bratom omogočila, da so nadaljevali s svojim načinom življenja in pridigali pokoro.
1: Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svete Marije Magdalene. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 20. poglavje, od 1. do 2. ter od 11. do 18. vrstice. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj, ko je bila še tema, k grobu in je videla, da je kamen odvaljen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je Jezus imel rad, ter jima rekla: Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom se je sklonila v grob in zagledala dva angela v belih oblačilih. Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. Rekla sta ji: Žena, kaj jokaš? Dejala jima je: Mojega gospoda so odnesli in ne vem, kam so ga položili. Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa, ki je stal tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus je rekel: Žena, kaj jokaš? Koga iščeš? Ona je mislila, da je vrtnar, in mu je rekla: Gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil in ga bom jaz vzela. Jezus je rekel: Marija. Ona se je obrnila in mu po hebrejsko rekla: Raboni, kar pomeni učitelj. Jezus je rekel: Ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. Pojdi pa k mojim bratom in jim povej: Odhajam gor k svojemu očetu in vašemu očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu. Marija Magdalena je šla in učencem sporočila: Gospoda sem videla in to, kar je povedal. Misli Benedikta XVI. Evangelist Janez pripoveduje, da sta Peter in on sam, potem ko sta slišala novico od Marije Magdalene, tekla, skoraj tekmovala proti grobu. Cerkveni očetje so videli o tem njunem hitrem podvizanju do praznega groba spodbudo, da je med verniki edino dovoljeno tekmovanje iskanje Kristusa. In kaj naj rečemo o Mariji Magdaleni? Jokajoč ostane v praznem grobu z edino željo, da bi zvedela, kam so odnesli učitelja. Najde ga in ga prepozna, ko jo on pokliče po imenu. Tudi mi, če iščemo gospoda s preprostim in iskrenim srcem, ga bomo srečali. Še več, on sam nam bo prišel naproti in se bo nam dal spoznati, nas bo poklical po imenu in bomo lahko vstopili v intimnost njegove ljubezni. Gospod je rekel Mariji Magdaleni: Ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. To, kar je Jezus rekel, nas preseneti, še posebej, če to primerjamo s tem, kar je rekel nevernemu Tomažu. Dejansko si ta dogodka ne nasprotujeta. Nasprotno, po enem razumemo drugega. Marija Magdalena bi namreč rada imela svojega učitelja, kot je bil prej, s tem, da bi ostal križ dramatičen dogodek, ki ga je potrebno pozabiti. Sedaj ni več prostora za čisto človeški odnos z ostalim. Da ga lahko srečamo, se ni potrebno vrniti nazaj, temveč na nov način spostaviti odnos z njim, kajti potrebno je iti naprej. Misli papeža Frančiška. Evangelij pri opisovanju Magdalene najprej izpostavi, da ni bila žena enostavnih navdušen. Po prvem obisku groba se razočarana vrne na kraj, kjer so se skrivali učenci. Pove, da je bil kamen odmaknjen z vhoda v grob. In njena prva domneva je, kar se da preprosta. Nekdo je moral na skrivaj odnesti Jezusovo telo. Tako prvo oznanilo, ki ga prinese Marija, ni oznanilo

0: stajenja, ampak kraje, ki so jo zagrešili neznanci, medtem ko je vas Jeruzalem spal. Zatem evangelij pripoveduje o drugi Magdalenini poti proti Jezusovemu grobu. Bila je trmasta, odšla je stran, zatem pa se je spet vrnila. Ni se je dalo prepričati. Tokrat je njen korak počasen in otežen. Marija trpi še enkrat bolj, predvsem zaradi Jezusove smrti in potem tudi zaradi nerazložljivega izginotja njegovega telesa. In medtem, ko stoji sključena blizu groba z očmi polnimi solz, jo Bog preseneti na najbolj nepričakovan način. Evangelist Janez izpostavi, kako vztrajna je njena slepota. Ne zaveda se navzočnosti dveh angelov, ki jo sprašujeta. In niti ne posumi v človeka za njenim hrbtom, za katerega misli, da je vrtnar. Zatem pa odkrije najbolj pretresljiv dogodek v človeški zgodovini, ko jo Jezus vendarle pokliče po imenu. Marija. Evangeliji nam opisujejo Marijino srečo. Jezusovo vstajenje ni radost, ki se daje po kapljicah, ampak je slap, ki se zliva za celotno življenje. Krščansko življenje ni spleteno iz mehkih sreč, ampak iz valov, ki s seboj odnesejo vse. Pomislite nase na svojo prtljago razočaran in porazu, ki jo vsak nosi v svojem srcu. In pomislite, da vam je Bog blizu in vas kliče po imenu ter vam pravi, vstani, nehaj jokati,
1: kaj ti prišel sem, da te osvobodim.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. V uvodu v novo knjigo Miru ne prinaša atomsko orožje, ampak razorožitev. Monsignor Gallagher v Kijevu položil cvetje v spomin na žrtve revolucije leta 2014 in vojne. Nadaljujemo s prispevkom po sledeh svetega Frančiška Asiškega v Rimu. Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svete Marije Magdalene.
4: Nadškof Pol Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, je v ponedeljek 20. julija sklenil svoj 5-dnevni obisk v Ukrajini. V preteklih dneh jo je obiskal kot papežev posebni odposlanec na slovesnosti ob 35-letnici ponovnega odprtja struktur katoliške cerkve latinskega obreda. Sveto mašo je daroval v nedeljo 19. julija pred karmeličanskim svetiščem, ki je posvečeno Mariji Božji materi v Berdičivu 180 km južno od Kijeva. V ponedeljek dopoldan je v Kijevu na spominsko obeležje na Majdanu posvečeno žrtvam revolucije leta 2014 in vojne, ki je izbruhnila leta 2022, položil šopek vrtnic v spomin na umrle. Spremljal ga je zunani minister Andrij Sibiga, s katerim se je nato sestal na dvostranskem srečanju. Med pogovorom je bila ponovno izražena solidarnost Svetega sedeža z ukrajinskim ljudstvom, zlasti v tem vojnem času, v upanju, da bo čim prej dosežen pravičen in trajen mir. Sledilo je srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V ponedeljek zvečer pa je potekalo srečanje z vseukrajinskim svetom cerkva in verskih organizacij. Njegovi predstavniki so spregovorili o izzivih, s katerimi se skupaj s prebivalstvom nenehno soočajo, ter o pozitivnem sodelovanju, ki se je vzpostavilo med različnimi verskimi skupnostmi. Kot so pojasnili, glavni problem ostaja vojna. Poudarili so, da so ljudje utrujeni in izčrpani, vendar si vsak dan prizadevajo živeti dostojanstveno in z željo po novem začetku. Želijo si, da bi končno zavladal mir, ki pa mora biti pravičen. Na to so se zahvalili svetemu sedežu in apostolskemu nunciju Kulbokasu za nenehno bližino in pomoč v teh letih konflikta ter ponovno poudarili pomen nadaljne duhovne podpore in molitve. Hkrati so izpostavili tudi potrebo, da bi se prek diplomatskih poti od političnih voditeljev zahtevalo vedno večje prizadevanje za končanje konflikta. Vseukrajinski svet cerkva je dosegal dogovor, da so duhovniki oproščeni vojaške obveznosti. Vlada in politične oblasti so pokazale, da razumejo pomen cerkva. Njihovo vlogo so prepoznali kot bistveno za posameznika in podporo prebivalstvu. Nadškof Gallagher je izrazil spodbudo za dosežene konkretne rezultate, ki niso vedno samoumevni, še posebej v času vojne.
3: Vatikanska založba Lev je izdala novo knjigo papeža Leona XIV. Z naslovom Razorožen in razorožujoč. Mir je dar. Delo pod uredništvom Alessandra Banfija je prva zbirka besedil, ki zajema iz različnih nagovorov papeža Leona XIV. Na temo miru od dneva njegove izvolitve 8. maja 2025 in ga uvaja doslej še neobjavljeno besedilo Leona XIV. Mir z vami. To je prvi pozdrav, s katerim se ostali Jezus obrnil na svoje apostole. To je tudi prvi dar, ki ga je ostali Kristus podaril svojim prijateljem in vsemu svetu – mir. Vendar pa ta mir ni poceni. Poveličeno telo učitelja iz Nazareta je kazalo rane trpljenja. Šel je skozi sovraštvo, nasilje, brezobzirne napade sveta. Jezus Kristus je razorožen in razorožujoč pretrpel krivico in je vstal. Evangelsko znanilo se je vključilo in se vključuje v zgodovino. Danes kot pred 2000 leti. Mir je velika želja, ki vznemirja mnoga srca, vendar pa je pogosto tudi ogrožen, poteptan in zasmehovan. Danes so kar 103 države na nek način vpletene v vojno na zemlji. Orožje grmi in ubija v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, v Sudanu, Mjanmaru, v Jemnu, v Kongu in o toliko drugih žariščih. Moj ljubljeni predhodnik, papež Frančišek, je v svojem času skoval izraz Tretja svetovna vojna po kosi, da bi opisal razmere razširjene konfliktnosti, kakršnih ni bilo vse od konca druge svetovne vojne. O pregledu mojih izjav na to temo, ki so sedaj zbrane v tej antologiji, želim poudariti nekatere vidike, ki so mi pri srcu. Mir je najprej odgovornost. Če je naš prvi vzgib ob težavi, na katero naletimo, na napetost, ki jo doživljamo, na žalitev, ki jo trpimo, obsojanje, obtožba ali celo obsodba drugih, je pogubno, če se bosta okoli nas najprej razrasla brezbrižnost in potem sovraštvo. Obstaja način gledanja na stvarnost, ki ruši in ne gradi. Mir pa se začne pri meni, začne se pri nas. Sveti Avguštin je dejal, težki časi so, trdi časi, časi nesreč. Živite dobro in svojo dobroto spremenite čase. Spremenite čase in ne boste imeli razloga za prituževanje. Ne moremo zahtevati miru od mogočnikov tega sveta, če ga ne začnemo živeti sami, začenši z našimi vsakodnevnimi odnosi, v družinah, po domovih, v mestih, na krajih, kjer delamo. Mir se gradi z majhnimi vsakdanjimi dejanji, s podarjenim nasmehom, z odpuščeno žalitvijo, z dobro besedo. Poleg tega se mir gradi z resnico. Tudi tisti, ki vodijo vojno, pravijo, da delujejo v imenu miru. Nihče ni tako predrzen, da bi izjavil, da hoče vojno zaradi vojne. Celo zemeljski mogočniki vedo, da vsak človek hrepeni po pravičnosti in želi živeti v miru. Zlasti po strahotnih posledicah dogodkov v Hirošimi in Nagasakiju je zatekanje k vojni vedno bolj pustolovščina brez povratka, kot je poudarjal sveti Janez Pavel II. Večkrat sem spomnil na goreč poziv, ki ga je sveti Pavel VI. Namenil Skupščini Združenih narodov. Kar združuje ljudi, je, kot je opozarjal moj častiti predhodnik, pogodba zapečatena s prisego, ki mora spremeniti prihodno zgodovino sveta. Nikoli več vojne, nikoli več vojne. Mir, mir mora voditi usodo narodov in vsega človeštva. Zlasti v jedrski dobi se mora uveljaviti resnica, da miru ne prinaša atomsko orožje, ampak razorožitev. To resnico, za katero se je pretekli desetletji, v kateri smo bili priče zmanjševanju jedrskih napetosti zdelo, da je trdno uveljavljena, je zasenčila oboroževalna tekma, ki je danes zastrašujoča in zaskrbljujoča. Kot je v eni svojih pesmi zapisal kantavtor in pesnik Bob Dylan, obračujoč se na atomsko bombo. Sovražim te, ker te je naredil človek in si v človeški lasti in te upravlja človek. Cerkev danes pozorna do vseh ponižno postavlja vprašanje, ali naj človeška vrsta še naprej živi na zemlji. Kombinacija prevlade kibernetskih tehnologij in vse splošnega oboroževanja na sili, da si resno postavimo to vprašanje. Mir išče pričevalce. Ta antologija nam to približa z močjo številnih obrazov. Liki, o katerih je tu govora, med katerimi je blaženi Floribert Boanačuj, Božja služabnika, Giorgio Lapira in Dorothy Day, so simbol za mnoge moške in ženske, ki so osebno pospeševali mir tako, da so se uprli skušnjavi korupcije, pomagali ubogim in dajali prednost diplomaciji. Poleg znanih mož in žena mir utelešajo tudi protagonisti, ki niso slavni, so pa sledili svoji vesti. V zgodovini se je že zgodilo, da smo prišli na rob jedrske katastrofe. Kronike pripovedujejo, da je odločitev enega samega človeka, sovjetskega uradnika Stanislava Petrova, pomagala preprečiti morebitno svetovno jedrsko vojno. Bilo je 26. septembra 1983. Radarji v bunkerju blizu Moskve, kjer je bil Petrov na dolžnosti, so opozorili na izstrelitev večcelinskih balističnih raket iz Združenih držav proti Sovjetski zvezi. Šlo je za napako v ruskem satelitskem sistemu za sledenje. Petrov se je kljub ukazom odločil, da domnevnega napada ne bo prijavil. Odločitev je bila sprejeta v vesti nekoga, ki je vedel, da bi to preprosto dejanje lahko povzročilo milijone mrtvih. Svet, v katerem bi stroji, pa naj bodo še tako izpopolnjeni in hitrejši od nas, odločali o bombardiranju neoboroženih ljudi, bi bil zares strašen. Vest enega samega človeka je lahko vredna za ves svet. Končno pa mir potrebuje upanje. Cerkev bo nadaljevala z oznanjevanjem ljubezni do vseh moških in žensk. Če svet danes kaj išče, mislim, da je to sporočilo upanja za prihodnost. Z upanjem gledamo na jutri, saj smo v sporočilu Jezusa Kristusa našli njegov edini vir. Bistvo Kristusovega nauka je namreč, da usmiljanje, ljubezen, daritev življenja za druge premagajo smrt, osamljenost, nasilje. Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Tistim, ki so v nevarnosti, da zapadejo v skušnjavo obupa zaradi tolikih vojn, ki divjajo po svetu, namenjam povabilo, ki ga je že papež Pij XI razširil na vso cerkev. Zahvalimo se Bogu, ker nam daje živeti v težkih časih. Zdaj ni nikomor dovoljeno biti povprečen. Naj nas Bog vodi po poteh nenasilja. Naj verujoči in ljudje dobre volje nikoli ne nehajo delati kot graditelji pomiritve. Iz miru naj vsak naredi svoje življenjsko poslanstvo. Vatikan, 19. junija 2026.
4: V pripravi na obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška predstavljamo nekatere vidike njegovega življenja povezane z Rimom. Najstarejši in najbolj ganljiv prizor se je odvil v baziliki svetega Petra. Legenda treh tovarišev pripoveduje, da je Frančišek vstopil vanjo, si ogledal darove, ki so jih tam pustili romarji in ocenil, da so bili preveč skromni. Nato je na oltar vrgel dar, ki je bil bolj opazen. Vendar pa je takoj zatem storil še nekaj bolj radikalnega. Na skrivaj je svoje oblačila zamenjal z oblačili enega izmed drevežev in se pomešal med barače pred atrijem bazilike. Tomaž Čelanski v delu Življenje svetega Frančiška ta dogodek opiše v krajši obliki. Ko je Frančišek nekoč prišel na romanje v Rim, je slekel dragocena oblačila in sedel med revne. To ni spodbuden dogodek, ki bi bil uvod v spreobrnjenje, temveč dokaz. Frančišek ne opazuje revnih oddaleč, ampak se za trenutek uživi v njihov položaj. Izkusi mraz stopnic, odvisnost od pogledov drugih. Področje Vatikana v začetku 13. stoletja je bilo daleč od belega in urejenega trga, ki je nastal šele stoletja kasneje. Okoli bazilike so bila gostišča, stojnice, prenočišča, dvorišča, odprti prostori. Tok ljudi je bil neprekinjen. Romarji iz Italije in Evrope, trgovci, redovniki, bolniki, berači. Revščina in pobožnost sta bili otipljivi. Razlage nista potrebovali. Med letoma 1209 in 1210 se je Frančišek vrnil v Rim s prvimi tovariši. Tokrat odločilni kraj ni bil atri revežev pred baziliko svetega Petra, ampak Lateran v času Inocenca III. Tam je živel papež. Tam je bil sedež kurije. Potekale so audience in se sprejemale odločitve, ki so zadevale celotno cerkev. Na območju Laterana so bile razstavljene podobe antičnega Rima. Med njimi sta bila bronast kip Marka Aurelija, za katerega so v srednjem veku menili, da predstavlja Konstantina, in kapitolska volkulja, povezana z nastankom mesta Rim. Tla bazilike so bila iz starodavnega gladko obdelanega marmorja in so odsevala svetlobo. Frančišek je po njih hodil bos. Njegova stopala so bila umazana zaradi hoje po cestah. Tomaž Čelanski to potovanje opiše z malo besedami. Frančišek gre v Rim s tovariši, da bi ponižno prosil za priznanje njegovega načina življenja, ki ga je tudi zapisal. Poznejši viri prizor okoli tega jedra razširijo. Legenda treh tovarišev nameni več prostora posredovanju škofa Guida in kardinala Giovannija di San Paola. Bonaventura govori o sanjah papeža Inocenca III., v katerih je videl lateransko baziliko, ki se podira, in zelo revnega moža, ki jo podpira svojimi rameni. Frančišek je dobil ustno odobritev, ki je bratom omogočila, da so nadaljevali s svojim načinom življenja in pridigali pokoro.
3: Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svete Marije Magdalene. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 20. poglavje, od 1. do 2. ter od 11. do 18. vrstice. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj, ko je bila še tema, k grobu in je videla, da je kamen odvaljen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je Jezus imel rad, ter jima rekla: Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom se je sklonila v grob in zagledala dva angela v belih oblačilih, Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. Rekla sta ji, žena, kaj jokaš? Dejala ima je, mojega gospoda so odnesli in ne vem, kam so ga položili. Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa, ki je stal tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus je rekel, žena, kaj jokaš? Koga iščeš? Ona je mislila, da je vrtnar in mu je rekla, gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil in ga bom jaz vzela. Jezus je rekel, Marija. Ona se je obrnila in mu po hebrejsko rekla, raboni, kar pomeni učitelj. Jezus je rekel, ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. Pojdi pa k mojim bratom in jim povej, odhajam gor k svojemu očetu in vašemu očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu. Marija Magdalena je šla in učencem sporočila, gospoda sem videla in to, kar je povedal. Misli Benedikta 16. Evangelist Janez pripoveduje, da sta Peter in on sam, potem ko sta slišala novico od Marije Magdalene, tekla, skoraj tekmovala proti grobu. Cerkveni očetje so videli o tem njunem hitrem podvizanju do praznega groba spodbudo, da je med verniki edino dovoljeno tekmovanje iskanje Kristusa. In kaj naj rečemo o Mariji Magdaleni? Jokajoč ostane v praznem grobu z edino željo, da bi zvedela, kam so odnesli učitelja. Najde ga in ga prepozna, ko jo on pokliče po imenu. Tudi mi, če iščemo gospoda s preprostim in iskrenim srcem, ga bomo srečali. Še več, on sam nam bo prišel naproti in se bo nam dal spoznati, nas bo poklical po imenu in bomo lahko vstopili v intimnost njegove ljubezni. Gospod je rekel Mariji Magdaleni, ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. To, kar je Jezus rekel, nas preseneti, še posebej, če to primerjamo s tem, kar je rekel nevernemu Tomažu. Dejansko si ta dogodka ne nasprotujeta. Nasprotno, po enem razumemo drugega. Marija Magdalena bi namreč rada imela svojega učitelja, kot je bil prej, s tem, da bi ostal križ dramatičen dogodek, ki ga je potrebno pozabiti. Sedaj ni več prostora za čisto človeški odnos z ostalim. Da ga lahko srečamo, se ni potrebno vrniti nazaj, temveč na nov način spostaviti odnos z njim, kajti potrebno je iti naprej. Misli papeža Frančiška. Evangelij pri opisovanju Magdalene najprej izpostavi, da ni bila žena enostavnih navdušen. Po prvem obisku groba se razočarana vrne na kraj, kjer so se skrivali učenci. Pove, da je bil kamen odmaknjen z vhoda v grob. In njena prva domneva je, kar se da preprosta. Nekdo je moral na skrivaj odnesti Jezusovo telo. Tako prvo oznanilo, ki ga prinese Marija, ni oznanilo vstajenja, ampak kraje, ki so jo zagrešili neznanci, medtem, ko je vas Jeruzalem spal. Zatem evangelij pripoveduje o drugi Magdalenini poti proti Jezusovemu grobu. Bila je trmasta, odšla je stran, zatem pa se je spet vrnila. Ni se je dalo prepričati. Tokrat je njen korak počasen in otežen. Marija trpi še enkrat bolj, predvsem zaradi Jezusove smrti in potem tudi zaradi nerazložljivega izginotja njegovega telesa. In medtem, ko stoji sključena blizu groba z očmi polnimi solz, jo Bog preseneti na najbolj nepričakovan način. Evangelist Janez izpostavi, kako vztrajna je njena slepota. Ne zaveda se navzočnosti dveh angelov, ki jo sprašujeta. In niti ne posumi v človeka za njenim hrbtom, za katerega misli, da je vrtnar. Zatem pa odkrije najbolj pretresljiv dogodek v človeški zgodovini, ko jo Jezus vendarle pokliče po imenu. Marija. Evangeliji nam opisujejo Marijino srečo. Jezusovo vstajenje ni radost, ki se daje po kapljicah, ampak je slap, ki se zliva za celotno življenje. Krščansko življenje ni spleteno iz mehkih sreč, ampak iz valov, ki s seboj odnesejo vse. Pomislite nase na svojo prtljago razočaran in porazu, ki jo vsak nosi v svojem srcu. In pomislite, da vam je Bog blizu in vas kliče po imenu, ter vam pravi, vstani, nehaj jokati. Kaj ti prišel sem, da te osvobodim.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.